0: ẹjẹ kí a gbàdúrà. Olúwa wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé ẹ ṣeun, torí pé ẹ jẹ́ kí a jí sílẹ̀ àlàyé lówùúrọ̀ yìí. Olúwa gbọ́ pẹ́ wa, bí a ti lọ lóhùn ní Olúwa bá wa rìnrìn àjò wa. Ògo ni forúkọ yín, Jésù Kristì Olúwa wa. Orúkọ mi ni Àlùfá Mósè Adémọlá Pupọ́lá. Ẹ̀yin ará, ẹ jẹ́ kí a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ó fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti wà ní ayé lónìí, láti jí sí ilẹ̀ àlàyé. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí mo fẹ́ kẹ́ dì mú lónìí bí ẹ ti lọ. Ǹlẹ́ ò rí nínú ìwé orin Dáfídì orí 23, ẹsẹ̀ kìíní tí ó sọ pé Olúwa ni olùṣọ́ àgùntàn mi, èmi kì yóò ṣe aláìní. Bí o ti ń lọ lónìí, mo gbàdúrà fún ọ, o kì yóò ṣe aláìní, yóò dára fún ọ. Wà á rí àánú gbà. Gbogbo ẹni tí o gbẹ ohun tó dára ń gbẹ lónìí lówùúrọ̀ yìí tí o ti jí tó ń lọ jáde, Olúwa yóò bá ọ lọ. Olúwa yóò pèsè fún ọ, Olúwa yóò fún ọ lánàá. Ó dẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀ o. Nígbàdàpọ̀ wá sílé, wà á rí ògo Ọlọ́run, Jésù Kristì Olúwa wa.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكراوا كوجمة نقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجبي يسوى لوني يتعمى في براوسر هنا نقي من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى العزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال وكان مي gẹgẹbi ọlọrun ọba ti da awa muslimi ba tin ji loni ọlọrun ọba si ọkan o meyan ni ọkan to se wipe ni ohun na ma nebukata si jije ohun na ma nebukata si mumu kin wa ni jije ọkan kin ni mumu ọkan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sumo ọlọrun ọba ti o ma je oro ti o ma fo ọkan ma gbogbo ọkan ta ba ti wa fun ni imale ọlọrun je ta ba ti fun ni imani ọlọrun ka gbin sinu ọkan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han nibi se wa yo ma níbi ìṣe wa bẹ bá rèèyàn tí ń jalè inú ọkàn rẹ ní ẹ wò bẹ bá rèèyàn tí ń gbé nǹkan bẹ bá rèèyàn tí ń da nǹkan rú bẹ bá rèèyàn tọlọrun tí ó kú láàrẹ má bá ní má ba kíní ìjẹ ani kíní fi ń séèyàn ọkàn rẹ ní ẹ wò lam yatagadha qalbahu bi nuril iman ọkàn tó bá mọ ọlọrun tó bẹrù ọlọrun in tọlọrun ọba fẹhun ni ibẹ lẹti máa rí ara rẹ tí ó máa ṣe èmi náà ni ọmọ ya yín muhammad al-maruf abiodun bin abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'limi al-arabi wal islami wassalamu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu